pământul doi osoar. Ramam într-o vară, pure gurche, pure de cea, dispun băfe.